bẹẹni o lati se bi oba ki so enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti oluwa olohun tun se pase ti ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodinlogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti o mu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa ati ti ma foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ki office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gaba fun hotel reservations hotel booking to fun airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo mi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin.